0: Samoa le se fonga matanga fie le na vai papa maota. Ia male folaunga le nan fatalo fa twali si leo le Samoa ngalo ile ama changa le tatu polo kalame watu lai male tatai mi changa loa Louis from leo no minuche wete ane le tu lai lua. Ia ai usi loa lau fa fonga Samoa. I tala I mena tutupu ile neiva yaso isi o tatu watu ni upele o Samoa yoi. Saunia le tu stala le si uleo le Samoa na ngalo ia le sisunga ya ta sesalem Sam usimaya la ufafonga Samoa.
1: Tano fatu le fafonga le neyo tala fawa le si uleo le Samoa na ngalo mai Samoa ia mwle fai unga le neyfo iwa yaso usimaya le fafonga.
2: O toi asia si mai matoe o mai ilia fio anga, le tupu anga malifasi no manga, alo matama whana o le sotanga, yo la tu aenga malinu. O le tu malo pa lauri numere mo mua, e tu I natu la latu so swani ati na e nai le tutau I taklonga, e meselo na ia lavo le tutau lea wa onga, mo alo ma whana o le tu malo, o lo alalam pa pa au le motele sala fai le tu malo. Na fai loa o le asia singa wa fai ngoi na le Return to Paradise Mission po o le toi foi le le Paradiso a le kalapo le Sapatea Sport Hub wa avea ma fata ita inga leo le malosu ia fai ngā paanga a meise vai ngō le ati na eino tupulang televou sa o fia I le asia singa le fai loa I antule ia onga lo fatu tia ia o onga mōta alonga fata la noa I masuyo nisi o paanga na malanga mai maalo mfana wale tu malo. E sa ili e nisi ava noa, mole luma na iyo alum fana wa le tumalo. Na sau noa le faipule wa le tumalo le fionga le sui pahar mia, mole pola na rosa ale modi o. E sili ato na manu ya ti na e pe afa avai mana onga, ma fuofua nga fio anga po nuu. Ma lango lango ina e pa anga e nga luwe fa atasi lunga, o le fa atua tuanga, fa alo alo, ma le sini e tasi mole luma na I manu hiyo le atu nuu. E manatu faila fionga ya mole pola, o ati na moni, ele ngate inga luenga te tele wa fausia, ai au fia I foi, ma le fausio so o tanga le lei. Ma le whaalau te leino leo awa no mo tupulang televou, ma ngā lulue whaatasi mo le manuio tangata uma. Ma o se maafutanga maua pea I le vao sa mō maana tama whanau ya tanu I fafo, o se tasi leo a seta siri o na tāua, mō si o tanto wa tanu. O watalia male no to maa wa laro lea fionga le teitai o lea tanao, la aude le maa le topolanta e vao fose Schmidt malon falitua, le faa mawala longa male faa to e senga lea fio ango sale apanga ili tae au lea safarele. E ala lea ili tu maa nga I fanua sa mua e faa tinua ili I fonga. Ona oni folofolanga matutia, na folofola e se tasio tapa au o lea fio anga. Au manga alo ali e faa sifumale iwa tau sanga le matua, e wha amatau I nai le fionga le pahane mia. Mai na teo tino I le suyo le fio ango sa le apanga, o lo tu mau pele lango lango ma leo pongi le tu malo pa loto le pa, I le taita inga a le fionga le lau le maa le toa, ma le vaenga wha upu fai le wha tu tu I le tu sa mo o tasi, na wha amanino fwe le toto o le fio anga. O se tasi leo tapa au wha tu ase e I se tasi o swafa, e li a toa le tau sanga, ma o ia fwe lea, wana ave valeina le tofa, ma le whaautanga le pa iyo le afio anga, ma wale maa mai le afio anga la fonga na iwhia, e whaasanga le taita iyo le atano. Ma e wataal sanga I le afio anga le pāle mi le afio anga sa le panga mali tu malo le pā, ina ia talo se whaatasinga atoa le tu malo, se I lao lao I fale le la vafea ngai ai, ma le afio anga le whaipulo le tu malo, o le taita I fwilo le tua ngai, le sunga ya tu le epa lupe suli ai Dr. Saile le malie le ngoi. O le aso se fulu male valu le maasi na fau, le o le afa tau nui nai fai ngā pālo ta ai tu mālo e lua I le te mea tasi. O le tu mālo vai maunga numere tolu, ma fale ale le tasi, e to e sa ili einio la sui fai pule I nu fōl pāle mene. O ye tu mālo umai lua na fa leo ngā ina nu fō sui na maanu mālo mai ai, mai fa ai ungal fa msinonga, ona oni whainga whato sina. Mai ua ato whaino le aso se furuma leono, o le a whato nui nai a la whainga pālo ta mua mua. Wa avea nei a mionga maanga a alo matama whanau a le atinu o o loo malanga inga ruenga whaavai teimi ni usila ma ausitalia, e whai ma whaata ita inga I taita I ole malo ausitalia lo o ngafa ma ngaruenga whaavai teimi, e mo molia tu elefe aulele iisi atu nu o le Pasifika, le fo I olo I lalo lawa le porka lamele ne e tasi, I le fontanga sa whaatau teie le Ivan Watu le verso o mawae, na sau no leo lo wha aululu I e ngaruenga whaavai teimi a ausitalia, e le tūlanga māo popo alo mawhānau sā mō pe āwāla au ni fōntanga ma whaafai ngō whifuio na wha māo popo e siri atu nei lo isi atu nu e le awai umala to sui na malanga atu I ngā ruenga whaafai teimi e le telo fōntanga e wāla au wawa ai el whaala popo tonga le neo alo mawhānau sā mō o lo malanga atu tūlanga whai ngō whio na wha māo popo ma e tasi fo ili lewe whaalongo mai ai Lena fa'i loa lea sui mai au Sitalia, wa tangia ai au ongo tū māngai whanua sa moa, o loo soi fuai ana tamba whanau. O se fontanga sa whātala noai nai lui tau ia mawhaafi tauli, o loo whaafia ngai pēle ngā te vāma kampani, au tangata malanga tū mai atanu SS, wa te tala tū iei awa no mo ia ngādwenga whaavai teimi, ina ia sa ilia ini fufo. Wa fai lua suiso upo le ofiso o le whanapo ptongo tangata ta fau mai mō mai sā moa I se whātalo noanga mau tala fau na fai lua le fionga iai I whanaya natu tau le alo va engo le porka lame wa whaata oto le komiti mo le vai yaso wa fai lunga ina moanga nuu mea sina sā moa lea e tau wa lungo foi I le sa e lingo se tau sala lea tenuu lua felua se fulmule ono lua felua se fulmule fitu
3: I le tatu mea sina e amu tadia lai lea so Tolu se fudu, ia ole masina nei, fai unga ole masina nei le aso sa, ole sao ninga lo, ia le tatalai, a o leua o le sao, a leo na sao, noa ia lau sunga tasesa ile tūranga, tato kirkiti fasamo, ole lavu a mata, ole ua a mata le tato lato tamusanga fuia, isa ili mai ele, ia le top 8, top 4 mai upolu, top 4 mai savai, ia mole vai aso tonu, ia ole tato mensina festival, ia ole fofuangana lea, ia ole wafanga solo muamuai ala to tamu sangai, ina ia o atu le vai aso le ole mensina, ia ua mautu mai tato awe vadu, awe vadu pito ilunga li imata mai tai, ia sa ilia ili olea, ia ole auro le afi, ia ile vai aso le ole tato mensina, ole aso saa, ia fatino ole tato sauninga, ia ile moto tupulanga le faka sai songi, ile ono ile fiasi. E ono ile fiafi o la fatino aile tato sauninga autu, sauno aifo ile fionga ili pare mia, ya o yofo yore teitei fono o le tato komiti o tapenanga o le mesina, e ta tala aloa ia le tato faringa o le neto sanga. Ia no soa ile ma tato fa evangalia, e ono a tato autala vau leo ala utongia, ia se teimio na fao o maileo o ingoa o tato autala vau, ia wala utongia mo le tato fa moe moe ile polea. Ia ono poa ile o le polea sa, a ole vaenga le leala ausu mai le tae ao le asonga fua. Ia e toi a oi I, e a mata I lona tato kora whaino le tato kirikiti fa Samoa, a mata lava I le iwa le tae ao e fa atino le tato umalae, ia fa vao maa lo I tuana I mato. Ia o ina leo le antapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li imata mai tai, I le asonga fua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua mua. O se tema, ia so oile ma semi finals I le aso lua o se tema I le aso lulu, ia le aso tolu se tema I le aso tofi. Ia I whaatino ai tsa I ringa siampini tato kirikiti wha sa moa. O le aso ngafua lama fo I le tae au ni tūna iwa. Ia o le taimiri a leo tatala tato food stores, ia le tato ilma maoto o le malo le tato main stage, ia o le tūlanga o tato tau mafa, maua fo I a tato tau mafa sa moa. O le wanga lue whaatasi ma le tato vaenga le le wipti, the women in business, ia o le tau leo le ana ta pena ina tato tau mafa sa moa. Nuno winga awa le masaru salo sumai e maua le tau mafa sa moa ia e le tanto wha moe moe o le tanto mesina
2: o vahenga wha aleanga nuu lea wha alia le lea songa fua mai le tūlai se furuanga I le tūlai tasi lea wauli o le ngāse se ina leo le sua vaipo o le umu o le tūlanga le tā ino le tatau o le vane ino o le umete tā noa maisi wha pe nā fuere ngā o sia o le siapo tā ino le pau pau ma wha fia fia ngai alei siva wha aleanga nuu O ta alonga whawhia fia mōle au mai mōma le mamalo lea tunu whapea fōini tangata tā whau mai mōmai e au fia ia I lea whawhia fianga e au fia e leo o ngā popo fufoe I no le whae a ele niu, la langa ina o le ato male mailo, o le valu ina o le popo, le sia ina o le afi, toso ngā maya, ma isi ta alonga ma lie. Ma le telo I por kalame, o le atu sa oi nato lau o onanga I Samoa. Wa fola seal reporte le ofiso numero fa amau mawina le atano, ma fa lia manino aile tu langa o le si itia, o tupe fa anu o lo tatu atano o le awina mai o lo mai atano I fafo, Nei lo se le ni maua le atano o mai an o lo fata watu I maketi I fafo. Ele masina lava yo yuni wa fa amawina ele sili ele se lau miliona ta la, le tupe na fa adwina le fata wina mai o lo mai atano o I fafo. Ele se lau tolu se ful maleono miliona ta la na fa adwina, fa atu satu ele valutesi maleono miliona ta la tupe maua an Samoa, mai an o lo na awina atu yana maketi I fafo. Mai o le swahu u lava lea o lo pito I sili o na maa walunga le tupe o lo faa alui nai. Nai lo isi lava o loa e au fiei matau mafa. Mo le swahu u lava ye moafi e le tise lea tenu o le faa lapo ptonga o le marusi angatau e le tise. E ide vaa o le tolu I le faa miliona ta la le tupe o lo faa alui na I le swahu I le vayaso e faa ola I nai afi swahu. O isi tupe faa alu maa walunga o lo o iai e au fiei ta avale afi faa tau ina mai mo la tu to tonga. O tō tonga mai si vāenga mō mia mō vālele, ma mewhai ngā ruenga mā masini tau eletise. Mai o le telu ia o lō lo whāruina iei tūpele a tano, e pei fōi o le swau, o lo whātauina mai Singapore. E tō valu tā mai ta isa mō le asa I lia mai ese tau sala lo tātua tano le neitau sanga. Mai o le tō lua o I lā tau ia, o alo sa mō mai a tano o I fafo, au leisi tō ono, E au maulava I te tono lo tātua tanu, mai olo o langolango ina foi e kampani te tono Samoa. Wa whaau tui na le wha moe moe neo le tau vanga tu sala e tau walunga I eipor ka lame le vayaso mea sina, wa tā la mea sina, ma e ma mai le tau vae yo na fulu. Mai ole tau sanga le nei, a toa I ei I ele fase fulu tau sanga, talu o na whaavai mai le tau vanga tu sala lo tātua tanu, ai wa wha mawina I foi, O le unwa I tau sanga le nei, wa sui ai le ngoa o le nei vayaso whaapitoa mai le te wila, I le vayaso anga nuu ma mea sina Samoa. Wa wha maamunu le fautasi al toltolo le tamauli mai le moto tele sa la fai, mai I por kalame o unga fautasi o le vayaso mea sina Samoa, mai ua toe lima I nei fautasi o lo o totoe, e sa I nia ele manu malo le lima se furua feta la. O mafua angai pe o na faa ai loa le kapteni o le tolotolo le tamauli. O na le tootele o niso alo mafaa nau e alo vaa, o loo wa malanga I ngā ruenga faa vai teimi a tenu I fafo. E o loo fea ngai foe se vahenga o le afio anga, ma le fausi e ino se tasi o maan manu le eka le sia me totisi. Ma o nisi I o mafua anga, wa toe faya e le faa ai unga, e toe faa makmunu ese le awai o le tolotolo le tamauli mai le faa moe moe. Watu e nei o fautasi e lua mele afio anga tua mua, le avivii, ma le lito rina, o le apia maroons, le lua fautasi mai manono, o le tavae sina, ma le telefoni o le vainu. Ae na o le fa pau pau ua restala, mo le tu unga pau pau sa moa. O talafowia, anga leile tua I ngā ruenga o le afenga I masio tātu, o tenu le nei aso, fasui foia.
0: Samoa wa o tau whaafafonga. Ia ma tātou whaalongolongo I tāla I mea na tutupu o loo tutupu pea I si o tātou tofi Samoa. Ia ile nei fo I vā I aso. O le ato e mawasona whaapoponga I le aso a taiao. Ia ai a whai o maua mai I le tustala le si uleo le Samoa na ngalo I le tautua. I le nei a fiafi. Ia e fia moli atu I le anganga whaamalo I lausunga. Tustala ya ta sesa lam sam ya male faletua. Ia manuia le alo atu I sauninga o le asapa I atayao. Ia na tato toi feilo ai fo I le ai lunga o le selau tasi ma le tolu famo mai I le tulae ono seipa I le iva I le afiafi atayao. Ia le nasa moa oka oka. Pefe o palauli a le tato tala mua mua le na. Ma na ia le taua o le Return to Paradise Mission. O kale ma na ia o tama whanau a le afio anga a. Ia watoe autova atu. O na o le fia fe soa soa ni lawa ialo ma whanau ale afio anga palau lia. E se male mana ya foi ona ole ole tali ale tama tai superlia yo ya Ana Rosa ya wa olona afio anga lea a.
4: Yo e sa lele e mantu foi pito mau e tala no alo le tu malo. Ele tasi se afio anga. Ona le wa tala no tonu a o si o foi le tu malo. Tasi le vai nga o yo mantu foi o uia o palau lia a mata mai a le mua mua lua maliton. Ia ona o ina o na yo unu atoa na.
0: Mana ia.
4: Palau li numero mua mua lala na pe yo ona fai tulanga ino o palau li sifo. Pe atua e a ia le fai tulanga nga o itu malo faa le anganu. Ia e mai tau ina pia male ono pe lima ia fio anga. A mata atule si o matonu o tanga. Si utu, sala ilua, satu ya tua, manganga e malai fualunga ma fualalo. Iolo nuinda lai fengatai ele mause tasi. Ai tole pulo umale anganga fatai yalo matama fana. Uta mahali ifo imfaila unga falitua matausi. Le aitau malele le nei wao teilo prispeni leo atuele malanga lea. Ile fama opoponga malau tansi. Su e fama lama ma tilo fia le afio anga e mesole itu malo. Ia maninga alwe nga lele ifo ia watu pulanga lalo vawa.
0: Maana ia tele.
4: Lesi vaya nga tawa le pito vawa fatu ina ele tause pefavivi ifo isi o mato itu malo lea. Ia ona osa fata ita inga lele ia tutupu e maola e alo matama fana wale afio anga. Ola e maopo ma lele ima mawale no fofea alo fanyo le itu malo. Ese fo ilfa malo ifa aftai aine ifo I alo matama fana wale itu malo palauli numero tasi. Wa faya le fa taita inga le lei wa tatonu foi. Ya o le fa faingo fie fo le na hini si foi. Alu matama fana wana ya fio anga mai tu malo. O la isa ili wae pito vao ya yana itanga ta fapea. Ile to tele. Ya aya yana itanga ta lai mafa fo pe fa fiena fa isi sao ale afu isi awa lai mafa nuso soani ai.
0: Ya ti na ea ina yo la toa fio anga I Samoa.
4: Ya maua pel tu pulanga a fio anga le nofo le lei mal fiar faninga.
0: Mana ya.
4: Ya ya wafuile alpa ua ele la tofa I pule le tu lai mai.
0: Number one.
4: Kenyo le va.
0: Kenyo le Ana Rosa.
4: Kenyo le ala fo ina alfa a Sofia fo imo yunga alwa ngal tu langa le apito va oi. I
0: alo mafanao.
4: Ono le lei male va ima yetu fo I. Ile anga mai le tu malo ya e mau e tu lai mai
0: mana ya ya ye mal tato tala le a o ka se le na talia ai le afionga le li pale mia le la aulia le mali e toa ia malonda fale tua ya le talia inga le le ifonga sale a panga yo ia matatalo atuai ia le tai tai le tato malo ia po le ali pale mia foi ile afionga a tupu mai e le afionga a to italiu ina ia ina mafai ona saunia se tu fata singa a e fai se fata singa malafionga ile tai tai ole tu ngai atanga loa
4: e to tu e to ma na tu le afio anga le osale panga a e se le ta u fa tai le to fa le anga to e to ma na tu ia e se fo ile no no to malafitu na inga a ele mau puta un langia fa pe fo ile anu li masanga por tele ia mai se fo ile fa le atua masale fao ya le to fa ta la ta la wale manatu fo ile ai se ti a wa wase no bilo inda le se ta si fo o te pa a wale a fio ang ya wale ma wa o swa fa mata ai
0: ai a ele ile va a ele
4: ile ma fo ona pali ya a wale alway ya le pule nga ali ma fai pul e ala na fai la o tala pito va o ile a fio ang le ni ya ele so so tanga ma e stay mo mo fo le no o ye le lua fe se fulu le ana ma to malanga ai male sunga ya sa sulu mo son fo tu ya so e avele me alo fa alo mo tama fa na wo sa le panga o papa au ma la lai I sini au se talia ni ya ile afio anga wali fi anga ye fo I mama ti anga le temina fa ti ai la tu no
0: le sunami ya yo e mana tua
4: o me e pe to e fe so ta inga o me fa pe nei to e to ma na tu ai I tama fana wale afu I afio anga. Ia ona ole vahanga le leila to te naunau I fatino. Le afu ina, na fatino ina le sunga I asa suru malfiltua I aso oe mese alu ma tama fana wale afio anga inei. Ia le afu ina lato, na lato tongi afu ima le pase se ore si ule ore sa amona ngalo lima afu I vaitengi. Ia matato ufa I malanga tuwa I emori mawina le faamoe moele awina ato le lato me alo fole. Mafutanga alu ma tama fana na wasale apanga I sini nei. Ya mo na ya fi anga sha mo wala na faili tala le na te mafau fauli ese ese nga nga tupulanga ma le vai tau ma me tupu wai o le tau o le vai te mi pito vao ya le lo tonu tupu lon fa la vela vetu i loa na o aloa e nei matama fa na una vave ana apo he na tua se te ma le lua o o iwa a lua fe ma le iwa na tupu wai fa la vela vele a
0: le tsunami ya
4: Ia ae lua afe se furu fatino le faa moe moe ngalea o alo matama whana o sale a panga i sini nei.
0: Maana ia tele.
4: Si momoni lea fwene fai e lea fatai tai ngalele. Pei tai. Ia ua mahawa e lea tūlanga fo e ua alia e mai. Ia ona ua le tu sa e wale a tala fea unga ma se saunuanga fo. Ima vaenga ni la fonga ia ma se tau faa mata o se tasifo o tamali i o lea fio anga. Wa ave vale ina ele to faa male utanga a. Ya le afio anga wa fo il tu langa ya ile afio nga le lipale mia ya ai tanto taria ya mau pe se mau poponga ma se no fo le yo le afio anga ya me sole tu malo le pe on tatalo le afio nga le lipale mia to mau
0: mana ya ya ma le tato tala le es ful mal valu le as ful mal valu le masina fo le o le a cho fa ya le palo tala itsile cho sa ili ya ya
4: isuyo a
0: ya mai i fea fo i lea.
4: Mai maunga ha. Mai maunga tonu.
0: Ia, yeah, mawhale a lili, ia. Yeah.
4: Mawhale a lili, tas. Ia, yeah, mana tu ele upo i mala e le tāpua. Inga male whaafonga maua le atunu. Ia, yeah, ona ole ngase ngase a malo fo e nei nei tu malo. Ia, yeah, o te le tua inga i tu malo. Mai lea ia ma se a leu o le o i tu malo o al mea lea ia o le filifili ngasa o lo tol tangata. E ma tua wha ia tangata ia tau wha ososo i tu o mea ni. Wai le tutupufua matautia. Au i tū mahaloa ia ele lei. La fo ia maa ua i fina ngalo. Olo ta otro ai langa tonu. Ai ai ale i uta ma le sātangi hi talepe mea. Na e ta ami milo ai tu e tate ilo lele ia lo to vavaya.
0: Au tau fa oso oso.
4: Ia o vavai mali toto atu le mamo linga fo se tasi vio ta mali i le vayanga fa upufailea. Se ilo mamao tua. Tua pata tua o vāenga whapene. E fosi ele me, ia e ātilo tilo. E o te iloia, o le mea e mafuri, e le tō whā ale i tū mālo, o le nā.
0: O le mea nā e whai.
4: Ma e whiu e whai se mea ia tomu whai e whāsise. Ia ele e le aua, o le langi, le sila mai moa mai, ma le sila sila ale atua. Ia i e o lo whai ale ni mea le tau whā, wa le ama le tau mu whai whā, so so i tū mālo ia whai ani mea whale ton.
0: Aia.
4: Ole ole ako o ma o le sike mo le sipa lo ko fa pe nei ya.
0: Ole ai mu fa lo.
4: Ya ta to ta lo si ia fa mo mo ngona i tu malo ina ia mo fa yona. A wangi ko ye se li ma u a me a so ona o ia ina la to pule fa malo si pa wa le si va nga pito va to ma tua tua ia. Ko ingo si ia ma ko ima ko ingo ingo al fam singo. La to ta li o mo li ma fa lo ma me ni o pe wa una ngi al fam singo nga sa mo va va ia tua tu ni fa.
0: Wa le to ta li to nuina. Sa le le ia la sa no nga tanga loa. Ia ma ole ai o ke ia na ta to alo ma fa na o lo malanga mai nga luenga fa vai tai mi ole pe ole e tu mu a sa mo e pe ona ma wa tu ta to sa la ia mai sa mo a fai fono tanga e tala noa ina ai foi ia mea fa afia fa aleleia i nei e tu mati la alom fana o Samoa e a wai u mai fono tanga a
4: mana ia tele le tala nina
0: e sen mana ia e
4: tau punpunia le atu valenga le fa moe moe mal fa no noa nga pito vau ini si foi o tala ave vui a e talo si ia maa ua u mai alom tama fana le fa moe moe nga o taitai o le atu nu e mese foi io fono fa mai ai tu maa lola ua nau nau tai ya ina ya mafayona avea le mafata ita inga lelei o fai malanga mai ya esel mani ya ata le le yol tatu tu nu ni vai nga ya na ilo le vava ya tu le pe ona ma wa foi ya na inicio atu moto le pacifica ya ele o mau le fa manu ya nga po le soro nga manu ya pe ona ai ono samo ya ele nga cha ile pule ale malo i tulanga o fa msino nga ya ma vai nga o le malo ai tulanga esia samo ya ile na tu malanga ana pule amatai. E salangi ya iwaenga ima ina ya mawale no folele.
0: Ya emana tua fo ila ya tangaloa malfafunga anga Samoa. La tamaine ila mana malanga maile. Fionga le lipale mia. Ya lefa ya anava aya. Tele ilunga o pengatifa ilangi le fono tanga. Sa wai sa fatumulia umane ino fo anga. A ofaya sauno anga fo i fa malo si au. Fautu wanga. Ale taitai
4: yole atunu.
0: Yoi. I yalo mafana u asio tato watunu. Yoi. Ia ma tue wha mana tue tue samo o sur kangaroa o kaya o le a maka i a mata i a le ba yaso fo i lea sa ta ua o le te wila o le tue ta ua o ta ua mea sina
4: samo o ka
0: ia le te tala ina i se sauni ngā lotu i le aso atai au wa atai au la stolu se fulu o ka
4: na faila o tala na popi to vao le mato welfare ia ia manisi fo na yo uso a pristua ka fia awai a ta fia alua i sa amore vaenga lea.
0: Ai a.
4: Ta luai o te mana tu eina pito vau le vaitau lea sa aveia au kirikiti i sa amoa. Ah, vaitau lea ta au whaingoa ino le teo wila. Ia pei taila ia uana ua suia fo inisio vaenga i fia fia ia i tau tua ma au nai isi o tatou atunu. Ia almea sa fia fia ma tu, ia fefatulun ma tu i sa amoa taimi o le teo wila. Ah. Fatau nu ei foi la ia mo e mitinga wai pei lao se fia fia ngare vai tau le nei. Ah.
0: Maana ia ia.
4: Le amatanga. Ia e watu fole le amatanga o sauni ngā lotu fasolo tu ei talunga. Avu toi falungo longa watu la ia. Oka oka le mo mo onga le loto ma le anganga ta toi fia alua ia ili faa moe moe lea.
0: Esse le maana ia.
4: Sao oi le amatali ia tae au. Ah, ora sauni ngā lotu ia tae au.
0: Sauni ngā lotu aso wafua ma le aso lua.
4: Ia.
0: Ia o lea la fatau nu ina ia kirikiti.
4: Ia.
0: Ile aso wafua ma le aso lua. Ia ona soo ai loa la ia lea ma le ngasi saina
4: o
0: le umu nga o sia o le siapo
4: ioi
0: a le fofo e ina o le fai ia o le pena ta ue a tatou tala mana ia te le nei tūlanga
4: se le mana ia o le fasua so ina mai o vaenga lana ia e pe e tau alunga le tamafu i leo tu ngai fautasi o mwhai ngā mea le tai a ile ngā tau fuila i leo nai fai ile tau vanga a mis a sa i leo se la le leo le atunu
0: mana ia o le e to o balu ia tama e tai tau sala
4: la le leo le atunu ia le ae e to orua tu i fafo ai to aono no
0: au maua
4: i o tatou atunu
0: ia tatou talusia
4: o ai au le a pale mai fai ilina mo tatou
0: ai e mana ia fo i atanga loa awa polea polea ia fa ma lo fo i ne yalo le atunu ua lo la tau tau ba ele e fai ngofie
4: ele e fai ngofie ele e tapena fai pena tapena le nito usanga le fa moi moi le mele
0: ioi ia po ai lava e manu ma lo
4: well Oh, you will live on my for an hour. I'm going to be in it over a piano.
0: I can't wait for you.
4: Go look up some and fuck up some of the capping.
0: I want to
4: pay a pair of life. I will want me for little Tavanga man. I don't worry. I'm going to
0: fire. It's
4: a mere Ramako, a young Safu, Shell Makua. I've after you, I found one too long a little side, little lally lay your tattoo. You wait, I'm a man of me to my tattoo.
0: Mana ia ia ia male tatou tala la le wale se fautasi a tamauli a tolo tolo tamauli a tangalo
4: io e mana ia tele le mafuanga le e whaalungo nongo watu ia ia whapiafo le whafunga anga le atunu i le saunuanga manino male male malama le kapiteni o le tolo tolo tamauli una ile ngata le tolo tele o alo mutama whana wale afio anga umu faimalanga mai i ngā aluenga whawaitaimi ia ona ae la fo i fausia le ala se taso pito nu usio mato nu i salolonga ia ele mwhaila ia ona wae sao le le ia ele mwhai ona tulia ni me se lua se taimi e tas ae ole tamu fai fo le la ina ia mwhai na mautu maupopo ia alo matama whana wale afioanga ia ona maua fo i lea se wha moe moe ngale le imo se ai awal tapua inga le afioanga so se tafora ke rope
0: mana ia tele a tangaloa ia ina ua tu la i malta taimi wa toi lima minute ia ona ta fo i lea ole i tu la e tolu ia ai ole aso o ula atu a tatou tala mai Samoa i le siu fofonga o le tama mai fale ata tonu maanave misi lukisua matuunga vaa ia usi la o tau fafofonga

0: Yo e Samoa ia o le nā ua o tau whaafafonga ma tātou whaalongolongo ile polo kalame matanga o fie tui na mai lea ele a fionga ia pātū ia pa doctor sangai tū mua pa aniani si u pātū yo e oka le tino la poa le obesity pole overweight a fai o maua mai ele a fionga ia pātū ia le tautua ele nei tū lao le a fiafi ia whaamalo atu yo i lau tau longo longo fai fai pea i va yaso taitasi a walo wa lofa na yo tatou tangata. Yo i ala tatou toi feilo ai foi mus whapoponga lau plo kalame i le va yaso i le fai unga o le va yaso fou ai moli atu alofa anga mo lau afionga ia fa pea ia le faletua ia la mauta manuia le alo atu i le asapa ia atai au. Ya le na sa mo au luas ful minuta wite ai le tu lai tolu a. E se le matang o fi, o le polo kalame le fionga ya patu, e maua uma ya tato, ya ta ilo yai, o le au jitala noa ita ya, ya ita a. A wale, maise ale mea leo le ai masima. Yoi, le e fai mai ia mea ai, maua mai ia, maua mai lau berka, e te toi tango fo, ya wala ia lea a, pe ye le o ona i lau, lau a ya ku yai, a tanga loa. Ia no utanengo le to e faa popo ye, ma faa popo ye, a lau kei loa le leia, e le le mo, wa ol mea la lea a Samoa. Ia, e lea awa ia le matapia le mana ia. A e tatou talo sia. A wato a tele o nai o tatou tangata. Oka, ka maiki la iki a. Oka nge kingo la popoa. Ke va ai ai. Ia e a ngai le McDonald, a ngai le Hungry Jack, a ngai le, le Kentucky a. Ia, o mea aina e tele ia le masima a tangaloa.
1: Ii, mana ia tele fautua. Ara me si fo na fo ite la ngona ia wa we a le si changa tai te tau na fai ma fa tai tai nga ya na la ma na ya la fa tai tai nga na tau lo na tu a tu le so na tau ma fai me ni yo me ai ona
0: ona
1: ye pe ila o le fa ya ar po vi masi ma ho a wa ya ai na te le le masi ma tu ma fai ai fai ti ti a o lo fo ia o le o le tau lo lo o ale sunga le li fo ma ila to wi ma ta ta lo ngo mai le ma maru lo te lo le atu no me fai o no so so ani e le so i fu ma lo lo ina le le a me se ana ya lo mfa na u la po po po ila to a
0: ma o le sino
1: wait to pe ona ta u le po kala mer sunga le li fo ma ya wa le nga tala ile a fi ile na ya ai mo i fu le suka ma ni so ma a
0: ma wa ya ma le fatu fa le ton wa lo fatu a yoi ya ina wa tu lai malta to taimi wa luas fu mai luami nu te tanga lo wa te ai nei le tu lai tolu ai ole aso o ula atu ya le pro kalame le fionga ya pa tu ile si u fofonga ole Fiji band puliono le puleono i salafai usi la o tau fa fonga Samoa
2: ole se ona tau ma fai le suko e ma fai o na afi ai o tautunga fa atelei nai le avano e ma wai o ele ma ipatu. Mai suka vai ngalua, male kanisa. E fautu oina, ia lalo i fo yusul luas pinti suka, ili asu. O vai inu sua malie,